اهدى وبعدت عنا الورد كله كتل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كتل جناين وش معنى انت اللي شرده منا يا طمرة حنا يا طمرة